0: ¿Qué tal? Boa tarde, o presidente que merecemos e nunca tivemos, o irmandiño infatigable, o home que engaiolaba coas súas palabras. Estas son algunhas das frases que se escoitaron hoxe no Museo do Pobo Galego na despedida a Xosé Manuel Beiras. Centos de persoas achegáronse a darlle o último adeus ao referente do nacionalismo galego. Personalidades non só da política, tamén da cultura, da universidade e moitos cidadáns anónimos que quixeron participar no acto cívico no que quedou de manifesto que a figura de Beiras ten xa un lugar na historia de Galicia. De seguido imos escoitar como foi esa cerimonia que pasou polo Museo do Pobo Galego e o que se dixo sobre a figura de Xosé Manuel Beiras. Antes repasamos outros titulares que nos deixa este venres 9 de outubro con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Desconvocada folga do comercio da alimentación en Lugo.
1: Tras alcanzar UGT un acordo para un novo convenio que CIGA e Comisión Obreiras critican, denuncian que se negociou ás costas dos traballadores e pola porta de atrás, fora da comisión negociadora pola contra. Na provincia da Coruña mantéñense os paros previstos para esta fin de semana e o mércores.
0: Prisión para os tres detidos nun operativo antidroga en Vigo e Ponteareas.
1: O xulgado decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza de tres dos seis detidos polo risco de fuga e de reiteración delictiva. Os seis están investigados por un delito contra a saúde pública e un deles tamén por un presunto delito de tenza ilícita de armas no operativo. Interviñéronse máis de 19 kilos de hasís, un kilo de cocaína, armas, municiones e máis de 670.000 euros en efectivo.
0: E os ecoloxistas rexeitan o aval da Unión Europea á mina de Touro.
1: A Comisión Europea declarou a mina de Touro como proxecto estratégico, unha decisión que rexeitan as organizacións ecoloxistas. Advirten de que os intentos de reabrir a explotación xa provocaron numerosos impactos ambientais. Pola súa banda, a Cámara Oficial Mineira amosa a súa satisfacción coa decisión e pide que se axilice a aprobación do proxecto.
0: Son as 7:22 minutos con Toni España no control técnico. Comezamos.

0: neste aplauso de varios minutos, de moitos minutos, saía do Museo do Pobo Galego o cadaleito de Xosé Manuel Beiras rumbo ao cemiterio compostelán de Boisaca, onde xa descansa. Foi o colofón a unha intensa xornada para despedir o político que se iniciaba ás 12 do mediodía e que remataba contra as 5 da tarde con ese acto cívico que se convertiu en multitudinario. Íñigo Caínzos.
1: 20 minutos de aplausos, 200 de persoas que non puideron entrar no auditorio do Museo do Pobo Galego, que quedou pequeno, pero que tamén lle quixeron render un último adeus ao intelectual galeguista. No interior, compañeiros da política, amigos de distintos ámbitos e familiares loaron a figura de Beiras. O seu fillo falaba dunha persoa moi especial, moi próxima á súa xente.
2: Porque sabedes que meu pai era, sobre todo, un amante da cultura paisana e da xente do común. El no Parlamento, sabedes que se alporizaba bastante, non era un lugar onde se sentía particularmente cómodo. En cambio, se o virades nunha tasca ou no medio dos paisanos ou dos mariñeiros.
1: Emocionado, agradeceu a todas as mostras de agarimo que recibiu estes días a familia. Encarna Otero, historiadora, foi unha das protagonistas do acto. Tivo palabras de louvanza para o político, profesor e amigo.
3: Agora, cómprenos a nós, cidadanía de ben, seguir o seu ronsel, como él mismo deixou escrito nunha das súas numerosas obras. Porque a singladura do novo pobo ten por diante o mar aberto das descubertas cívicas cara ao futuro, e en cada relanzo agárdanos unha voz que nos berra máis alá. Gracias, amigo Beiras, polo teu grande amor. Camiña xa pola alba de gloria coa luciña dunha estrela.
1: Un acto que acabou coa súa xente conducindo o cadaleito coa bandeira de Galicia de Castelao, de Nantes Mortos que Escravos, co himno de Galicia cantado por todos os asistentes e co berro de Galicia Ceibe Poder Popular.

0: Grazas, Íñigo. Así era como remataba ese acto cívico no Museo do Pobo Galego. Un lugar entre as primeiras persoas que visitaba esta mañá, este mediodía, foi a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, di que agora compre divulgar o traballo de Xosé Manuel Beiras.
1: Día triste para Santiago de Compostela, para todo Galiza, a despedida dun home irrepetible, unha persoa que defendeu Galiza, que amou, e unha persoa tamén que é unha perda moi importante para a veciñanza de Santiago de Compostela, porque era unha persoa que amaba profundamente Santiago, e que teremos que agora, a partir de agora, pois facelo e convertelo pois nese patrimonio colectivo, sobre todo unha cuestión que é moi importante, que é transmitir o seu legado ás xeracións máis novas.
0: A líder do Benegana, Pontón, fala de Beiras como unha figura irrepetible na política galega.
2: A un gran político que eu creo que vai a ser irrepetible, porque era unha persoa, ¿no?, que tiña pues, un gran magnetismo, unha gran capacidade tamén pues, para conectar con estados emocionais que había na xente, unha persoa que tamén destacou por, como profesor, como intelectual, e sobre todo tamén creo que hai que poñer en valor que era unha persoa que tiña un gran corazón, unha gran humanidade. E
0: por parte do goberno galego, achegábase ata o Museo do Pobo Galego o conselleiro de Cultura, José López Campos.
3: A verdade é que era pues, unha fonte de coñecemento, unha persoa que para min tiña un valor especial pola súa formación, porque ademais coincín con el no Parlamento tamén no ano 2009, bueno, por encima das diferencias ideolóxicas, eu creo que está a persoa nesa parte.
0: Pero non só políticos, louvaron a figura de Xosé Manuel Beiras, tamén houbo académicos, mundo de persoeiros do mundo da universidade, tamén da cultura, o escritor e creador Antón Reixa, moi emocionado, facía esta petición.
4: Presente este momento, quisera propoñer, gustaría de Xosé Manuel, un acto libertario, que sería desviar o cadaleito que está aquí, o panteón de galegos ilustres, que onde debería estar Xosé Manuel. Un gran tipo, unha gran persoa e un político dos que predominan.
0: Este es algúns dos testemunhos das numerosas persoas, centos de persoas que se achegaron hoxe a despedir a Xosé Manuel Beiras. Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal digital Praza.gal, David Lombao.
5: Unha vez sentei con Xosé Manuel Beiras nun dos bancos do exterior da Facultade de Económicas de Santiago. Citárame no seu despacho para comentar un traballo da materia de estrutura económica de Galicia que eu cursaba na Facultade de Xornalismo. Pero ya bo día, e dentro xa non se podía fumar. Foi unha conversa distendida e incluíu esas pausas que Beiras facía para pensar. Nese punto, eu reparei, cunha mestura de incredulidade e case de vergoña, estou nun banco sentado con Beiras, que aínda por riba está comentando detalles dun textiño que escribín eu, que non son ninguén. Dedicáralle tempo, precisión, cuidado, e mesmo rimos, non lembro ben porqué. Cando nos últimos días souben da proximidade do seu pasamento, veume á cabeza aquela tarde de hai 20 tantos anos, cando un xigante político e intelectual me esperou nun banquiño, nesa distancia curta na que era entrañable, agarimoso e retranqueiro. Moito tiveron que esforzarse, que intentaron pintalo como demo e aínda así non o conseguiron nin de lonxe. A súa lucidez, a súa ollada ampla, a súa profundidade de pensamento e amor polo país eran outra cousa, unha cousa allea ás miserias do regate curto. E, por suposto, tamén allea algúns silencios estrondosos estas horas tristes, unhas horas nas que podemos afirmar sen medo a trabucarnos que, en realidade, Beiras nunca vai morrer de todo.
0: 7:29, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
8: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
9: Hay vinos que nacen de un lugar. San Clodio nace del Valle de Lavia, Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Un vino fresco, atlántico y lleno de personalidad. Ahora con Distrior, San Clodio llega a las mejores mesas de Ourense. San Clodio, un vino de cine.
10: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
11: Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
12: La SER. El sonido de la vida.

0: Temos por diante unha fin de semana longa para os que poidan facer a ponte festiva do luns. Imos ver como se presenta no meteorolóxico. María Souto, Meteo Galicia, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Parece que imos ter bo tempo de cara aos próximos días.
1: Bueno, sí, a verdade é que vamos a continuar con tempo estable, un tempo que non vai deixar ningún tipo de aviso, nin en mar, nin en terra, polo tanto, tranquilidade meteorolóxica. Tamén é verdade que, co avanzada fin de semana, os ceos non van estar tan azuis como hoxe. Mañá sábado, por exemplo, sobre todo pola tarde, se van ir metendo algunhas nubes baixas na provincia da Coruña, teremos un ambiente máis gris pola tarde, e o domingo tamén teremos un predominio de ceos máis anubrados, así que teremos nubes especialmente nas provincias da Coruña, de Pontevedra, a probabilidade de que chova é moi baixa, pero bueno, en todo caso sí que teremos un ambiente un chisquiño máis gris, pola contra o luns, o día festivo, de novo predominará o sol. Todo isto con temperaturas que van a seguir quedando en valores moi agradables, van a subir un poquinho os valores nocturnos, e tamén polo día estaremos con máximas que en xeral quedarán lixeiramente por riba dos 20 graus.
0: Máis alá da fin de semana, María, albín escanse posibilidade de chuvias?
1: A verdade que non, a verdade é que como moito o domingo pode escapar algún orballo, moi poquiña cousa, o luns, como comentaba, volve a ser un día cos ceos máis despexados e este parece que vai a ser a tendencia da vindeira semana, unha situación meteorolóxica marcada pola tranquilidade e pola influencia do anticiclón.
0: En canto ás temperaturas, comentabas ti os valores polos que van a andar. Non sei se notamos un pouquiño estes días que baixaban algo, pero as máximas seguen en valores bastante agradables, mesmo por riba dos 20 graus.
1: Efectivamente, estamos tendo noites máis frías, destacamos esta pasada madrugada, tivemos temperaturas mínimas, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense, que incluso baixaron dos 5 graus, así que, dende logo, se pode dicir que é moito frío. As máximas aínda quedan en valores altos, e hoxe vamos a subir dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 25 graus en puntos do Miño de Ourense, tamén das Rías Baixas e do Baixo Miño. Cara a fin de semana, suben un poquinho as temperaturas, sobre todo pola noite. Van a seguir sendo noites frescas, pero non tanto. Notaremos con fai un poquinho menos de frío polas noites e as máximas nos próximos días van a seguir en valores así de agradables. É verdade que, sobre todo na franxa atlántica, como comentaba, cara a fin de semana van a estar os ceos algo máis cubertos, as temperaturas poden descender lixeiramente, pero, bueno, en todo caso, falamos de valores, dende logo, moi agradables e dunha estabilidade total para os vindeiros días.
0: Bueno, pois a desfrutar da fin de semana con esas temperaturas agradables. María Souto, moitas grazas e boa fin de semana.
1: Graciñas, igualmente.
0: Entre as propostas de lecer, quizáis a máis destacada sexa o San Froilán de Lugo. A cidade está ateigada estes días, en a recta final das festas todo parece indicar que seguirá igual. Saudamos a alcaldesa Elena Candia, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde, moi ben.
0: Antes de nada, xa chegamos, pasamos o Ecuador das festas. Que balance fai da esta primeira metade?
2: Pois o balance positivo, as actividades musicais, de animación na rúa, bueno, os concertos, as orquestas teñen unha concurrida participación, o tempo parece que encara a recta final pois con moi boas expectativas, bueno, co obxectivo de que todas as persoas que se acheguen, independentemente do seu gusto musical, pois poidan atopar pois unha actividade coa que se consideren identificados, non? Con os concertos, a verdade que creo que satisfaceron as expectativas que tiñamos depositadas, agardando que siga respetándonos toda a seguridade, toda a climatoloxía, e rematar como empezamos, así de ben.
0: Falando de música, hoxe o prato forte a actuación de Malú está vendo moita expectación.
2: Certo, é unha, bueno, pues, ten unha actividade que ten un impacto pois nacional realmente, non? E a verdade é que a súa traxectoria musical, pois constame que aquí na cidade ten, bueno, pois pues, moitas persoas que a siguen, ou está agora que saía do concello e que viña a buscar unhas cosas da casa, pois que me paraba xente e non deixa de ser, pois bueno, pois tamén unha oportunidade para ser un concerto que poucas veces actúa en gratuito e que, bueno, pois para nós é un privilexio tela aquí, hai expectativa, sí.
0: Este é o seu primeiro San Froilán como alcaldesa, non sei como está vivindo, aí a parte de disfrutar da festa hai tamén un certo sentido da responsabilidade.
2: Sí, e sobre todo, bueno, pues co precedente que tivemos o ano pasado, que sempre que participo en algunha entrevista, pues sempre teño un recordo, non, para a familia da muller que falleceu no San Froilán pasado, que sempre nos obriga a antepoñer en primer lugar todas as medidas de seguridade, que aínda así, pues a veces os accidentes pasan, pero polo menos que se respete o plan de emerxencias, que se reforce para as actividades que, bueno, anticipamos maior afluencia, pois máis seguridade, sen dúbida, é unha actividade que vives con máis ilusión, porque, bueno, pois é a primeira, o primer San Froilán, como ben decías, como alcaldesa, pero tamén tes a responsabilidade de que todo salga ben, e iso, evidentemente, obriga a tetar sempre en moita alerta, claro.
0: Algo que escapa o seu control, o de todos, a climatoloxía, pero polo de agora o tempo está acompañando e parece que vai a ser así no que queda de San Froilán.
2: Hoxe certamente está un día precioso, con un ceo azul, un sol, evidentemente as temperaturas xa son as que son da época, pero convido que a xente se abrigue, que eso sí, que de noite sempre baixan as temperaturas, pero a verdade que o día está maravilloso e anima a sair a rúa, anima a participar nas actividades que están programadas.
0: E a alcaldesa xa aprobou o polbo, que tal está este ano?
2: Sí, está todo moi rico, tamén son de bon comer, a verdade, valoro moito a boa gastronomía, pero certo que está, sempre recomendo, por suposto, que se participe nas casetas, pero que tamén teñan presente pois a variada gastronomía, os profesionais que temos na cidade todos os días do ano, que teñen distintas alternativas, pero eu dende logo aprobo e con nota o deste ano.
0: Bueno, de cara a fin de semana que estamos a venres, os lucenses xa non lles temos que dicir nada, pero os do resto de Galicia, pois convidalos tamén a chegarse ata Lugo, non?
2: Ademais do reclamo, que son as actuacións musicales, sempre está pois o paso polo ferial, os nenos e nenas teñen moitas alternativas de ocio tamén, tanto actividades como as propias atraccións, participar pois tamén nas actividades máis institucionais, mañá temos o acto de irmanamento co Concello de Ferrol, convidar que Lugo sempre unha cidade que merece ser visitada, que ofrece moitísimo, pero especialmente pois cunha programación como a deste ano do San Froilán, pois é unha razón máis de peso para que se acheguen durante a fin de semana a nosa cidade.
0: Pois aí deixamos ese convite para os que todos os que se queiran achegar a Talugo. Elena Candia, alcaldesa, graciñas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
2: Moitas gracias a vos.

concerto de Malú esta noite en Lugo a partir das 10 na Horta do Seminario. Coa música de Malú chegamos ao remate desta ventana de Galicia de Benres. Grazas por estar aí e que pasen unha moi boa fin de semana.